0: proganja.
1: Ti si me volela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sad da shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to, ni ti, ni ja.

Uživaj. Uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanice su očekivani kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica,
2: Mrvica.
4: Više od muzike.
5: Više od muzike.
4: Radio.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
3: Market Parket.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
10: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
3: Autoškola Rakić.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispraviti, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019 443 919 i 065 544 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozdravljamo.

0: jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrate bilo. Ne mogu

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak,
0: a po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom.
2: Zaječar sluša.

0: Pa dobro, ja mislim ovo još jednom i naspije se odnosi na kafu, za ovo drugo je malo rano.
1: Da, za šolju kafe ili možda čaja ako ne pijete kafu.
0: Eto, nešto ceđe da isto dolazi u obzir definitivno. Da, Zoe, jasno mi je ono što smo slušali u 7.43. Dobro jutro od mene.
1: Dobro jutro i od mene.
0: E sad, ona kiša, komentarišemo juče, ne znam, nekom je prijala, nekom nije.
1: Idealno za spavanje.
0: Jeste, definitivno. I sad ovo jutro sretnem jednu drugaricu usput dolazeći na posao i kaže konačno da udahnemo ono kao malo svežeg i čistijeg vazduha. I jeste tako,
1: jeste,
0: čini mi se.
1: Baš i prijatno napolju. U Zaječaru trenutno 16 stepeni.
0: Najtopliji Negutin sa 20, najsvežije koliko ja ovde vidim prema ovim zvaničnim podacima sa meteoroloških stanica, Crni Vrh tamo izmereno 11 stepeni. Šta nas čeka danas? Da li će nam opet trebati kišobran ili ne? Mada ja želim da se vodim onom da se pojutru dan poznaje, tako da ne bi trebalo da nam treba.
1: Da, onda bi nam više trebao možda suncobran.
0: Da.
1: Ako se nalazimo negde napolju.
0: To, tome ćemo malo kasnije, kako nas vremenske prilike očekuju. U nastavku nešto novo.

0: drug.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
8: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Pa nismo skoro baš čuli original, ali evo sada se podsjetimo kako to zvuči. Denis i Denis ili Marina Perazić, kako god, i soba 23 u 7.54. Dobro jutro vam želimo, Laza i ja, i sad ostali smo vam dužni onu priču o tome kakve nas vremenske prilike zapravo očekuju. I prema prognozi za ovaj 16. jun, bit će oblačno rano ujutru sa najnižom temperaturom od 13 do 19, tu slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom, maksimalna temperatura od 22 do 29, mi ovek nekako bijemo u kontru.
1: Da.
0: Znači, ni k od kiše.
1: Da, kod nas je trenutno sunčano, nadamo se da će se taj trend nastaviti u toku dana. E sad, što se ostatka Srbije tiče, duvaće slabiji veter u pojedinim delovima zemlje, u toku noći slabiji veter u Banatu se očekuje. U Vojvodini će prema vremenskoj prognozi biti oblaka ujutru uz dnevnu temperaturu do 28 stepeni, ali da, to je taj neki državni prosek. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije pljuskove sa grmljavinom.
0: E, prema prognozi za sredu, pretežno oblačno. Ja se opet nadam da će nas to mimo ići. U Vojvodini povratak slabijih padavina, najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 26, i došli smo do četvrtka.
1: Što se četvrtka tiče, dakle 18. jun, bit će promenljivo, u popodnevnim časovima prestanak padavina, najniža temperatura od 12 do 16, dakle pad temperatura najviša do 28 stepeni na severozapadu Srbije.
0: Hitovi u nastavku utorka, Džiboni i lažne fotografije.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Sad kad dođe ovaj period godine, mislim na malu maturu, ne znam ko ima veću tremu, roditelji osmaka ili sami osmaci. Juče je počelo polaganje.
2: Juče je bio test iz maternjeg jezika,
1: sad
2: iz književnosti, a danas matematika.
1: Tako je, osmaci danas polažu test iz matematike od 9 do 11 sati, 17. juna test iz izbornog predmeta koji su odabrali, znači biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Završni ispit za učenike osmog razreda sprovodit će se po strogo definisanju procedurama koje obuhvataju bezbednu distribuciju, čuvanje, kontrolu testova kao i jedinstvena pravila polaganja koje važe na teritoriji cele zemlje. Sad, šta ako je učenik opravdano sprečen da dođe?
2: A učenici su onda dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8:30, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9:30 uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad. Završni ispit polažu svi učenici koji završavaju osmi razred kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.
1: Sad, za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju predviđeno je polaganje u kućnim, odnosno bolničkim uslovima uz posebne mere kontrole, uključujući zapečaćene koverte i video snimanje otvaranja testova. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku mogu obaviti zapravo završni ispit u avgustu roku, ali ne znam koliko se to isplati zbog slobodnih mesta u školama, isto uz sprovođenje iste procedure kao i u junskom roku, dakle u nedelju od 15. do 22. juna vršit će se supervizija sprovođenja završnog ispita.
2: Pošto si pomenuo ta slobodna mesta u srednjim školama, koliko se upisuju sledeće generacije?
1: Pa evo kaže, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka, znači više slobodnih mesta nego đaka.
2: 7.200 mesta ima.
1: Da. Kaže, za gimnaziju oko 17.000 slobodnih mesta, specijalizovano odjeljenja, to je negde oko 3.000, četvorogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mesta, u muzičkim, baletskim, likovnim školama ukupno 1770.
2: A broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u školama dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
1: Sad, za učenike koji žele da se obrazuju po onom dualnom modelu obrazovanja, slobodno je nešto više od 3.000 mesta. Ko će gde? Pa to ćemo znati tamo posle 19. juna, jer preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna. Istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate. Što se onih konačnih tiče, to je 22. jun, 23. i 24. su dani kada će maturanti elektronskim putem popunjavati liste želja. Eto, to je otprilike to.
2: Nama ostaje da im poželimo srećan rad.
1: To je.
2: Naravno, za matematiku danas nemojte da zaboravite ovu dodatnu opremu što se tiče šestera, lenjira i ostalih drangulije koje mogu da vam budu potrebne.
1: I obavezno drvenom olovkom prvo, pa onda proverite pa potvrdite hemijskom. Ja mislim da se tako sad radi.
2: Tako je, da.
1: Tako je bilo kad sam ja polagao. E pa dobro, ništa, to je to. Još jednom sreća u nastavku, pa samo dobra muzika, razume se. Jedan duet, slušamo Danijelu i Ivana, Voleti tebe.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Planirate svadbu i snova,
5: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
4: Hotel
5: Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Halo, jel to Plavi svet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
9: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
11: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
12: Grand kafa 100 grama 209,99, plazma keks 300 grama 249,99, medeno srce pionir 150 grama 99,99.
13: Parica diskonti u Zaječaru.
14: Radio Magnum.

0: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
0: Bio prognoza.
2: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovat će većini hronično obolelih. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
5: Radio Manjao.

0: Dobro, noć za nama, dan onako fino počeo, bar kad je vreme u pitanju, kod nas sunčano.
1: Da.
0: Uopšte se ne žalimo. I ovaj, ne znam šta da vam kažem, možda ne bi bilo loše da iskoristite ovo prepodne dok je još onako prijatno.
1: I sveže.
0: I sveže, da, da završite obaveze koje imate napolju, jer kasnije će onako temperatura da raste. Juče smo baš gledali, ako stavimo termometar na sunce, pa bije nekih 36, 7, 8 stepeni. Znači, ako baš ono postavimo sondicu na sunce, tako da čisto da znate. I velika je razlika između onih zvaničnih merenja i onih na asfaltu, ako mogu tako da kažem. E sad, zvanično u Srbiji od 11 pa do 21 stepen. Čini mi se, lazimo podatke, tako da znate šta slušamo u nastavku.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
1: Prema poslednjim merenjima, najhladnije u Srbiji, to je najniža izmerena temperatura, je na Kopaoniku, tamo 11 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu i Nišu po 19, u Komšiluku u Negotinu 21 stepen, to je najtopliji grad u ovom momentu, u Zaječaru sada 18 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, vlažnost vazduha 100%, a brzina južnog vetra 1 metar u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
2: N-com.
3: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
9: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
11: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
12: Barica Diskonti u Zaječaru.
13: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
14: I kupatilo je shvatilo.
13: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna,
5: pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
14: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
8: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 60 72 702.
14: Lordex.

0: Magnum.
1: Pa da. Mislim, naravno, mora da se spomene definitivno najbitnija sporedna stvar na svetu, a kad ako ne sad, obzirom da je u toku svetsko prvenstvo u fudbalu.
2: Tako je, pa šta nam se dešavalo to juče i noćas?
1: E, ovako, znači krećemo od onih prvih juče odigranih utakmica.
2: Da, 15. jun, Obala Slonovače, Ekvador 1-0.
1: Švedska, Tunis 5-1.
2: I onda ono, iznenađenje, ajde da znači, sada ne brok, svi su očekivali da će Španija ono da razmontira uzdužno poštovanje Zeleno-Rdska ostrva, ali bilo je na kraju 0-0.
1: Belgija, Egipat 1-1.
2: I onda noćas, da kažemo, u ponoć su igrali Saudijska Arabija i Urugvaj i tamo je bilo 1-1.
1: I čini mi su tri jutros, Iran, da. Novi Zeland 2-2, tako da nam ostaje još jedna utakmica za danas.
2: Da, danas poslednja utakmica.

0: Da, možemo da kažemo za sada meč prvenstva sigurno.
1: Definitivno.
0: Engleska, Hrvatska u 10 sati sutra uveče.
1: To je to, ništa što se rasporeda tiče, vi birajte favorite, što se pa ne znam sad, šansi za pobedu bilo koje ekipe i bilo kog para tiče, nećemo ništa da kažemo jer se opet vraćamo na Španiju koja je igrala sa Zelenorodskim ostrovima 0-0. Zamisli neko da se kladi ono na Španci i to baš onako da neku svotu.
0: Da.
1: Ne opravdavamo i ne podstiče ćemo odmah da se zna, ali Boga mi.
0: Da, pa prošlog svetskog prvenstva, ono što je igrano u Kataru, je u grupnoj fazi Saudijska Arabija možda bila najveće iznenađenje. Oni su savladali Argentinu 2-1, ja mislim.
1: E.
0: Tako da, eto. Ima iznenađenje na sve strane.
1: Ništa, to je to što se fudbala za sada tiče. Da, kad smo već kod fudbala, u Zaječaru juče počeo onaj tradicionalni turnir u malom fudbalu K3. Danas se nastavlja. Čim budemo dobili parova, mi ćemo vam reći. I ono što je meni interesantno, igraće se kocka ponovo. To je onaj nožni tenis, ako možemo tako da ga predstavimo. Čini mi se po peti put će biti organizovan turnir i prvi put je organizovan u Zaječaru, baš u ovoj disciplini. I ono što je interesantno, svetski prvaci će ponovo biti prisutni na ovogodišnjem turniru u kocki. Detalje na našem portalu radiomagnum.rs i kasnije ćemo mi onako malo više da se posvetimo i tim temama.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gurman Senf Delikates Pikant 100 grama 39,99. Diamant majonez Classic 540 ml 259,99. Jafa Napolitanke više vrsta 187 grama 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
1: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
0: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
1: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
1: 065-544-0022. Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
3: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
5: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
4: Telefon 427 427.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
6: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
6: Lordex.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Ali za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Radio Manjak.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme, trenutno je 20, a najviša dnevna temperatura će biti do 28 stepeni. U sredu promenljivo oblačno i toplo vreme sa najvišom temperaturom do 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Pet do devet, kolega, da čujemo najnovije vesti sa lokala.
3: Idemo redom. Treća sednica Skupštine grada Zaječara biće održana sutra u Velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 9 časova. Pred odbornicima će se naći 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su potvrđivanje mandata odbornika, izbor stalnih radnih tela Skupštine grada, kao i razmatranje više odluka iz oblasti urbanizma, komunalne infrastrukture, socijalne politike i rada javnih preduzeća. O svim tačkama dnevnog reda detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs. U okviru ciklusa češkog i slovačkog filma, koji zajednički organizuju Češki centar Beograd i ambasada Republike Slovačke u Beogradu, večeras će biti prikazan češki film Karavan. Projekcija će biti održana na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru sa početkom u 21 sat. Inače, film Karavan predstavlja poetičnu, ali istovremeno sirovu letnju road movie priču o želji za begom, snazi, pobune i hrabrosti da se život konačno živi punim plućima. Ovo ostvarenje donosi emotivnu priču o slobodi, roditeljstvu i pronalaženju sopstvenog puta. Ulaz na projekciju je besplatan, a zainteresovani građani mogu svoje karte rezervisati pozivom na 019 440 0010. A u cilju unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova bez električne energije biće deo Gamzigrada prema Gamzigradskoj banji. Struje neće biti od 10 do 13.30.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače u Timočkoj krajini danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Podsećamo, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do 12. septembra. Privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu Železničke ulice u Zaječaru. Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja odnosi se na deonicu Železničke ulice od Beogradske do Opatijske ulice. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da tokom izvođenja radova koriste alternativne pravce kretanja. Ako krećete na duže putovanje, na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja vozila. Srećan put!
2: Stanje na putevima.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mjestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mjestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Opet tehnički?
3: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gdje dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Tarzane, što je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posjetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877.
9: 065 39 73 112 i 019 420 877.
10: Novo.

0: Film Ljubav je zakon, zakoni su tu da se poštuju, tako da ovaj obavezno treba ispoštovati definitivno. 9.20, pa sad već možemo da vam poželimo i dobar dan. Jutro je, možemo da kažemo, prošlo.
1: Kako ko,
0: da, dobro,
1: kako
0: da.
1: Ko kad ustaje.
0: To je to. Ali sad, to ne znam, sad, postoje neki rituali koje svako od nas ima ujutru kad ustane.
1: Da. Eto, šta neko, ti, na primjer, prvo radiš?
0: Ma ja prvo idem da stavim za kafu, pa onda kupatilo, pa se vraćam nazad, pa čaša vode, kafa i to je otprilike to. Otprilike,
1: znači da. Čaša vode, pa dobro, ja krećem vodom, ajde, kafa je prva sada.
0: Ali prvo stavim, ono, znaš, džezva prvo da se stavi, pa onda kao idemo sve, sve ostalo. Da.
1: Da.
0: E sad, neko jutro započinje uz kašičicu meda, recimo.
1: Da, ima i tih ljudi koji, ono, kusnu med, što se kaže.
0: Na šte srca.
1: Da, da, a sad pitanje je čime?
0: Da je to, to, to. Sad, verovanje da, da med ne treba jesti metalnom, nego plastičnom, najbolje drvenom kašikom, kašičicom, kako bi se izbjeglo štetno dejstvo i unošenje otrova, zapravo je, kažu, preterana tvrdnja izvedena iz pravila čuvanja meda, kojih se, s druge strane, zaista valja pridržavati. Pa o čemu se zapravo radi?
1: Naime, med izaziva rđenje metala poput gvožđa, cinka, olova i bakra, pa ako se čuva u posudama izrađenim od ovih materijala, rđa koja se stvara utiče na ukus, kvaliteta meda.
0: Znači, samo staklena ambalaža, mislim da je to najbolje, definitivno.
1: Tako je, zato je med najbolje čuvati u staklenim, dobro zatvorenim teglama na prohladnom mestu, a mogu da se upotrebe i glazirane keramičke ili drvene posude, mada treba izbjegavati one napravljene od drveta četinara, jer menjaju boju i ukus meda.
0: E sad, danas se pribor za jelo i posuđe za čuvanje hrane daleko ređe nego ranije prave od cinka, bakra ili olova, a i nekako po pokrivaju se zaštitnim lakom, ima i liraju, što se ono kaže.
1: A kašike od neređajućeg čelika takođe su bezbedne za upotrebu, a valja naglasiti da od kog god da je metala kašika, to što ćete je iskoristiti da njome zahvatite med iz tegle i razmažete ga po parčetu hleba, neće vas ni na koji način otrovati, jer za tako kratko vreme jedan metal ne može da zarđe.
0: E dobro, razbili smo dakle jedan mit o tome čime treba konzumirati med.
1: Ali najbolje drvo uvek i nema greške.
0: To je to, i što se ambalaže tiče, čuli ste, dakle, ili staklene tegle dobro zatvorene ili neke keramičke i čuvati, naravno, na prohladnom mestu. Pa nakon priče o medu i pesma o medu.
1: Emina Jaković i med.

0: Jutro uz Magnum. Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
3: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063-650-706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
4: Uzor si elegancije i stila.
5: Želiš biti u trendu?
4: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
5: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
4: lako do savršene frizure.
5: Frizerski studio Gaga
4: u Čupićevoj 5A.
5: Telefoni 063 188 5603
4: i 428 241.
5: Kakva god da je tvoja priča,
4: frizerski studio Gaga.
3: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
7: Planirate svadbu i snova?
3: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
7: Hotel
3: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 16. do 20. juna. Pileći batak sa delom karlice, svež 239,99. Nektarina 219,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
8: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
9: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
8: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 6072 702.
9: Lordex.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike.
10: Radio.
11: Radio.
10: Magnum.
11: Magnum.

0: Da, više od muzike na talasu tvoje radio stanice omiljene. Toma, kriva procena, ono što smo slušali do sada.
1: A kriva procena kao nešto što nikada ne smete nikada ne smete da uradite kad igrate karte.
0: Pa da.
1: Ili bar
0: da.
1: One malo igre...
0: Da, hazardnije.
1: Da.
0: Na pokerica ili tako nešto. Dobro, sad kad smo već kod igara sa kartama, značenje i simbolika boja i znakova na kartama za igru. Ne znam da li ste znali.
1: Ja nisam znao, pravo
0: ti kažem.
1: Dve boje u kartama su crna i crvena, to znamo. U kombinaciji su četiri znaka, herc i karo su crveni, tref i pik crni.
0: Tako je. E,
1: ili
0: sad,
1: ti herc da. Kao srce, karo kao da kocka. Kažem, kocka, iako je kvadrat, to je neki romb, kako da. Bi ga nazvali. Tref kao
0: detelina
1: i pik kao list. Za one koji malo slabije stoje.
0: Ovo znači, ovi znaci zapravo počeli su da se koriste u srednjem veku i svaki je predstavljao određeni sloj. Herc je bio crkva, pik vojska, tref poljoprivreda, karo trgovačka klasa.
1: Opa, to nismo znali. Oko 1480. godine, dakle 15. vek, karte su počele da se koriste po Evropi i po uzoru na njih prave se i savremeni špilovi. Ne koriste se u svim delovima sveta, kompleti sa istim brojem karata, sve zavisi od toga koje su igre najzastupljenije u određenoj zemlji.
0: E sad, kod nas je onaj ustanovljen špil od 52 karte koje je počeo da se proizvodi u Francuskoj još u 15. veku. I kad smo već kod karata i kod igara sa kartama, da podsjetimo, drugi memorialni turnir u Preferansu, Toplica Mitrović, biće održan u hotelu Srbija TIS 4. i 5. jula. Kotizacija 4000 dinara, prijave su moguće svakog dana na recepciji hotela ili putem telefona 062-23-2580. Za prva tri mesta obezbeđeni su pehari i novčane nagrade, a i ove godine najmlađeg učesnika očekuje specijalna nagrada i pehar.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
4: Stop, stop, stop, evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop, do benzinske pumpe na pijaci.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435-222.
8: Mrvica, Mrvica.
9: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
12: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
13: 10 do 10 na časovniku Tehnomedije. Boris Režak i Lastavica, ono što slušamo u nastavku, a nakon pesme vam donosimo i najnovije vesti.
14: S tobom sve

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro, posle onog osveženja, danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, jedino će, kažu, na jugu biti promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, tokom dana prijatno toplo od 25 do 29 stepeni temperatura, pretežno sunčano i toplo vreme meteorolozi najavljaju i za sutra, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar sutra pre podne slab promenjiv, od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 11 do 16, najviša dnevna od 28 pa do 31 stepen. 5 do 10 je, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete predsednik Vučić će se sastati sa predsednikom vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom. Posle jučerašnjih razgovora sa premijerom Egipta, ministrima zdravlja, trgovine i investicija, premijer Srbije Đuro Mazut nastavlja posetu Kairu gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu. Srbija će se naći u sistemu evropskog roaminga najkasnije do početka sledeće godine, kaže za RTS Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma. Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji danas nastavljaju polaganje završnog ispita testom iz matematike koji je počeo u 9, a traje do 11 sati.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, hvala ti kolega na vestima, sledeće su na programu 5 do 12, sad par informacija za one koji se spremaju na put ili su već za volanom. Vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju. Da podsjetim, uprava saobraćajne policije će do 21. juna zajedno sa članicama Roadpola sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U petak 19. juna širom Evrope biće sprovedena i 24-časovna akcija pod nazivom Alkohol and Drugs Marathon. Što se graničnih prelaze tiče, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Šid, gde teretne vozila čekaju 5 sati, dok se na prelazima Batrovci čeka 4 sata. Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretne vozila je 3 sata, na Horgošu oko 2,5, na Kelebiji i Bezdanu po 2 sata takođe za izlaz iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima, kao i na naplatnim rampama na autoputevima, nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
4: 20 godina od sad biće ti žao.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Family sok, jabuka, 1,5 litar, 169,99. Boni, klasik, toalet papir, 8/1, 229,99. Axel, sredstvo za laminat i parket, litar, 284,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
8: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
7: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
10: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
9: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
10: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
9: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
11: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: prava letnja pesma za još jedan dobar dan. Kamila Kobelja i Ed Sheeran i Bam Bam u 10.13. Temperature baš onako prijatne i trenutno se kreću od 13 pa do 24 stepena. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com.
0: Na Koponiku najsvežije, tamo izmereno 13 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije 16, 22 u Beogradu i Nišu, 23 stepena u Zaječaru, u Negotinu najtoplije, izmerena 24. Dobro, za stepen manje u Zaječaru, kao što rekoh, vazdušni pritisak 1003 milivara, što se vetra tiče, pravac jugoistočni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 61%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Prava muzika.
4: Radio Magnum.

0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.
1: A Sarajo, Predrag Simić, kao nikada pre, kažu u jednom delu kao sama sam, kao nikad pre, ma niste s nama sami, mi smo uvek tu da vam pravimo društvo i da zajedno sa vama uživamo hitovima, pa šta još može da se iskoristi da vam pravi društvo knjiga, da? Noć knjige je za nama obeležena u petak, subotu, nedelju, kao i uvek, naravno, u knjižari Kaligraf u Zaječaru, pa evo, šta se najviše tražilo? Najtraženiji naslovi u knjižari Kaligraf u ovogodišnjoj i letnjoj noći knjiga, održanoj proteklog vikenda, kao što rekao, su Paša, autora Srđana Dragojevića i Srpsko lice srce Johanovo, autora Veselina Dželetovića. Pisac i reditelj Srđan Dragojević u romanu Paša donosi duhovitu, razigranu i neobičnu interpretaciju istorije, gde se stvari i događaj prepliču sa snažnim karakterima i britkim humorom. Rezultat je brz, zabavan, napet roman koji se čita bukvalno u jednom dahu. Dakle, istorijski roman zasnovan na stvarnim događajima, ispričan u brzom, duhovitom, filmskom ritmu, vodi čitaoca od parijskih bulevara do crnogorskih planina i bojnog polja kod Vučijeg dola. Na početku priče kroz noćni Pariz galopiraju pitomci vojske, odnosno Vojne akademije Saint-Cyr, Nikola Petrović, budući crnogorski knjaz, i Osman Paša, budući turski vojskovođa. 10 godina kasnije sudbija ih ponovo spaja, ali kao protivnike na bojnom polju. Sa druga knjiga, Srpsko srce Johanovo, je roman o krivici i iskupljenju, o stradanju Srba u žutoj kući i o pitanju koje ne prestaje zapravo da odzvanja, možemo li zaista živjeti sopstveni život ako u sebi nosimo tuđi. Po ovom romanu snimljen je i film Žetva. Eto, to se najviše tražilo u knjižari Kaligraf tokom ovogodišnje noći knjige. Ako vam neki od ovih naslova onako privlači pažnju, bez obzira što je noć knjige završena kao manifestacija, potražite i ove i ostale aktuelne naslove u knjižari Kaligraf, znate, Svetozara Markovića, preko puta biblioteke. Što se hitova tiče, mi ih tražimo za vas i našli smo još jedan letnji. Volimo da ga čujemo kad dođe ovo doba godine. Malo drugačije od originala, ali opet tu. Vlado Georgijev, Anđele i onaj letnji miks u 10:19 za još jedan dobar dan.

0: Bioprognoza. Bioprognoza. Bioprognoza.
1: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovat će većini hronično obolelih. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bioprognoza. Sponzor Bioprognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
0: Magnum Radio.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Pa da počnemo, da, počinje još jedno izdanje emisije Technic Zone, vama želim dobrodošlicu i na početku pričamo malo o veštačkoj inteligenciji. Zvanično je pre neki dan ChatGPT postao aplikacija koja je najbrže u istoriji stigla do milijardu aktivnih korisnika mesečno. Da, dobro ste čuli, milijarda za mesec dana aktivno. Ovim rezultatom postignutim za samo 3,5 godine potučen je prethodni rekord koji su držale Google mape, kojima je za istu brojku bilo potrebno oko 5 godina. Međutim, ovaj istorijski uspeh prate ozbiljni skandali i masovno nezadovoljstvo korisnika. O čemu se radi? Nakon što je kompanija OpenAI potpisala ugovor o saradnji sa Pentagonom, broj brisanja aplikacije ChatGPT skočio za neverovatnih 295% u samo jednom danu. Korisnici su onako burno reagovali na povezivanje sa vojskom zbog straha od masovnog nadzora i špijuniranja građana. Ovaj skandal je najviše iskoristio glavni rival, Cloud, čiji je broj korisnika zbog toga skočio na 640%, dok je Meta AI zabeležila eksplozivni rast od čak 973%. Sad, paradoksalno, iako upotreba veštačke inteligencije obara sve rekorde, javno mnjenje ima sve gori stav prema ovoj tehnologiji zbog ugovora sa tajnim službama i masovnog gubitka radnih mesta. Ipak ta AI može da bude onako od koristi. Sad kad je ovo svetsko prvenstvo u fudbalu aktuelno, ne znam da ste znali da lopta na svetskom prvenstvu prati svaki svoj pokret čak 500 puta u sekundi. Zahvaljujući ugrađenom senzoru, ova pametna lopta pomaže sudijama da donesu preciznije odluke i rešava mnoge VAR dileme. Kako zapravo funkcioniše ova tehnologija koja je skrivena u lopti, otkrivamo vam nakon malo muzike. Bruno Mars i I Just Might u nastavku. Turn it up right now. Technic Zone.

E, kao što se najavio, malo ćemo o fudbalu u nastavku. Sad, kakve veze ima tehnologija sa najbitnijom sporednom stvari na svetu? Pa ima, zato što ni lopta više nije samo lopta. Zvanična lopta za svetsko prvenstvo Adidas Trionda u sebi ima ugrađen senzor koji beleži podatke o kretanju čak 500 puta u sekundi. Znači, to znači da sistem registruje položaj i dodir lopte na svake 2 milisekunde. Ova tehnologija pomaže VAR sistemu da mnogo preciznije odredi trenutak kada je igrač dodirnuo loptu, što je posebno važno kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Podaci iz lopte kombinuju se sa kamerama i veštačkom inteligencijom, ništa bez nje, kako bi sudije dobile što precizniju sliku događaja na terenu. Iako izgleda kao obična fudbalska lopta, ovo je zapravo, ne znam šta da kažem, visokotehnološki uređaj koji pomaže da odluke na terenu budu brže i tačnije. Važno je naglasiti da lopta ne donosi odluke umesto sudija, već služi kao dodatni izvor podataka za sam VAR sistem. Let's get back to this.

0: ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili auto punjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum.
3: Novo.
4: Ja bi tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka bi ga me. Ja bi tebi dao sve.
5: Toma, za tebe.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
3: Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919.
2: 065-544-0022.
4: Jel si spremna? Kasnimo.
5: Evo stižem. I šta kažeš?
4: Wow!
6: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
6: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
6: Tkanina.
8: Opet tehnički.
9: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
8: Kakav poklon?
9: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
8: A zakazivanje?
9: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
10: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
11: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.

0: Vremenska prognoza.
1: Nadam se da uživate u ovom danu. Šta nam kažu meteorolozi? Leto se zahuktava, temperature rastu. Što se Zaječara tiče, sunčano, toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, prema poslednjim merenjima u Zaječaru 24. U ostatku zemlje sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom nedelje u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, zatim samo u planinskim predelima istočne i južne Srbije, uz dnevni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Treća sednica Skupštine grada Zaječara biće održana sutra u Velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 9 sati. Pred odbornicima će se naći 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su potvrđivanje mandata odbornika, izbor stalnih radnih tela Skupštine grada, kao i razmatranje više odluka iz oblasti urbanizma, komunalne infrastrukture, socijalne politike i rada javnih preduzeća. Sve detalje možete naći na našem portalu. U okviru ciklusa češkog i slovačkog filma, koji zajednički organizuju Češki centar Beograd i ambasada Republike Slovačke u Beogradu, večeras će biti prikazan češki film Karavan. Projekcija će biti održana na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru sa početkom u 21 sat. Ovo ostvarenje donosi emotivnu priču o slobodi, roditeljstvu i pronalaženju sopstvenog puta. Ulaz na projekciju je besplatan, a zainteresovani građani svoje karte mogu rezervisati pozivom na 019 44 00 10. Ljubitelji malog fudbala i sportskog nadmetanja imaće priliku da i ovog juna uživaju u još jednom izdanju turnira K3, koji je počeo sinoć i igra se u formatu fudbala 4x4 na terenu u naselju Ključ 3. Evo i raspored utakmica za večeras. Cicibani prvi od 18 sati, Zokijevi klinci i Kafe Fresh, zatim nastup Pionira 18:25, Slatka kuća Tokos Queens, Mlađi Petlići od 18:50 igraju Ortaci i Timog 2, opet Petlići od 19:15 Titan i Hemi Plus, opet Mlađi Petlići, 19:40 Ortaci Beli Dren. Vraćamo se na Pionire od 25 Bor 0:30 Darija 1, od 20:30 Titan Balkan 0:19, od 20:55 Proglas Tolarija Fast Food Panter i od 21:20 Bor 0:30 i Sole Trans. Seniori nastupaju u nastavku od 21:45 BTP Car Voš Hitna pomoć, od 22:05 Đorđević Gradnja igronica Timo Kem, no 22:30 Gym Extreme Autoškola Stop i od 22:55 Đorđević Gradnja Dute. Poslednja utakmica na programu startuje od 23:20, sastoji se Titan i Autobane. I za kraj jedna servisna informacija: u cilju unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova, bez električne energije biće deo Gamzigrada prema Gamzigradskoj banji. Struje neće biti do 13 sati i 30 minuta.
2: Stanje na putevima.
1: Evo ovako stoje stvari. Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Putevi u Timočkoj krajini su mestimično vlažni, ima onih učestalih sitnih odrona, a zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do 12. septembra biće privremeno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu Železničke ulice u Zaječaru. Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja odnosi se na deonicu Železničke ulice od Beogradske do Opatijske ulice. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu signalizaciju i da tokom izvođenja radova koriste alternativne pravce kretanja. Kad smo već kod radova, na putu selište Brestovac-Bor zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza biće obustavljen saobraćaj od 17. juna. Rok za izvođenje radova je 2 meseca, ukoliko vremenski uslovi dozvole. Alternativa za teretni saobraćaj iz pravca Paraćina i selišta ka selištu biće selište Zvezdan, petlja Zaječar, petlja Vražogranac-Bor, za putnički petlja Valakonje-Podgorac-Zlot, lokalni put, pa onda Bor. Alternativa za teretni i putnički saobraćaj iz pravca Negotina i Knjaževca je petlja Vražogranac-Bor. Vodite račun o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: Opet tehnički.
1: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
0: Kakav poklon?
1: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
0: A zakazivanje?
1: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
4: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Batabožo Gorenje.
5: U Hajduk Veljkovoj 65.
4: Bili smo i ostali prvi. Batabožo Gorenje.
6: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepko prodavnicama. Nova, još bliža Pepko prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
7: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
8: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
7: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
8: 065-228-0400.
7: Autoperionica Špeka.
8: I za OMV pumpe.
7: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
10: Šta radiš, bre, to ženo?
9: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230

0: Krana Koja. Koja.
1: Jeste, koja nam i danas pravi društvo. Znate da do 12 sati slušamo dobru muziku i pričamo tako nekim zanimljivim temama. Pa prva je onako shopping. Da li ste kupovali stvari koje nikad nećete dobiti? Zvuči onako blesavo, ali upravo to radi sve više mladih u Južnoj Koreji. Naime, novi trend se zove dopaminski sajtovi i omogućava ljudima da pune virtualne korpe, prolaze kroz ceo proces kupovine, čak prate i onu lažnu dostavu, ali bez trošenja i jednog jedinog, što bi mi rekli, ono, dinara. Sad, da li je ovo pametan način da se uštedi novac ili samo nova vrsta zavisnosti od kupovine? Teško je reći. O neobičnom digitalnom fenomenu koji osvaja Aziju, o tome ćemo malo detaljnije, malo kasnije. Do tada, naravno, samo hitovi.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: Brza hrana Koja.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: E da, prva tema onako najavljena malo čas o prodavcima i kupcima magle. Znači, kupiš nešto, pratiš pošiljku, ali nikad ne dobiješ proizvod, verovatno ne daješ pravi novac. Evo, u Južnoj Koreji sve više mladih koristi one takozvane dopaminske sajtove, internet platforme koje oponašaju kupovinu, ali bez stvarnog trošenja novca. Dobro, dakle, korisnici mogu da pregledaju proizvode, da ih dodaju u korpu, da unesu adresu, da čak prate tu lažnu dostavu, a nijedna narudžbina zapravo ne stiže na kućnu adresu. Stručnjaci objašnjavaju da mnogi ljudi uživaju u samom procesu kupovine, ne samo u proizvodu koji kupuju, i upravo zato ove platforme pružaju osjećaj zadovoljstva i uzbuđenja, iako nema stvarne transakcije. Trend je nastao kao odgovor na rastuće troškove života i želju mladih da kontrolišu potrošnju, ali pojedini psiholozi upozoravaju da bi ovakve simulacije mogle dodatno da učvrste navike povezane sa zavisnošću od kupovine, dakle onaj shoppingholizam. Dok jedni smatraju da je reč o pametnom načinu da se uštedi novac, drugi veruju da je to samo nova digitalna verzija iste potrošačke navike. Kako god bilo, dopaminski sajtovi postali su pa jedan od onako najneobičnijih internet trendova, barem kad je Južna Koreja u pitanju. Šta vi mislite o tom?

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 16. do 20. juna. Pileći batak sa delom karlice, svež, 239,99. Nektarina, 219,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
10: Magnum Radio 103.

0: ovu priču donosi ti brza hrana Koja. Koja.
1: Ej, sve smrdi nešto oko tehnologije i u crno-belom svetu, ali evo, kaže, jedna korisnica društvenih mreža ostala iznenađena kad su joj potpuni stranci na internetu praktično predvideli kraj veze samo na osnovu jedne fotke, ali i fotografije frižidera, jako bitno. Dakle, u okviru tamo nekog popularnog internet izazova objavila je fotografiju frižidera kog je delila sa dečkom i korisnici su onako primetili jasnu podelu namirnica. Na jednoj strani zdravi napici i voda, na drugoj gazirani sokovi i energetska pića. Sad ne znam čije koja je strana bila, ali nije ni bitno. Jedan komentator zaključuje da partneri imaju potpuno različite životne navike i predvideo da njihova veza neće trajati duže od 10 meseci. Šta je njoj prvo palo na pamet? Ma daj, kao ovaj me zavitlava. Ali upravo 10 meseci kasnije veza je zaista završena. Svoju priču podelila na TikToku, opet ništa bez interneta, jel, i društvenih mreža, i tamo izazvala brojne reakcije, dok jedni smatraju da je reč o ono slučajnosti, drugi veruju da male svakodnevne navike mogu mnogo da otkriju o tome koliko su zapravo partneri kompatibilni.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.
3: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio

0: drug. Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.

0: Žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
5: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

naše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroj.

0: Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u Srbiji danas pretežno sunčano vreme, jedino na jugu promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Tokom dana prijatno toplo, temperatura oko 29 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme meteorolozi najavljuju i za sutra. Posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predjelima, kažu, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar prepodne slab, promenljiv, od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura sutra od 28 do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za sutra posebnu sednicu u 14. sazivu Skupštine, saopšteno je danas iz parlamenta. Na dnevnom redu sednice biće polaganje zakletve predsjednika Vrhovnog suda. Predlozi izmjena seta pravosudnih zakona koje je u ponedjeljak utvrdila vlada Srbije ušli su danas u skupštinsku proceduru. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je da je Srbija uvrštena na listu zemalja koje ispunjavaju nove zahteve Evropske unije u oblasti upotrebe antimikrobnih lekova, tako da nesmetano može da nastavi izvoz životinja i životinjskih proizvoda na tržište Evropske unije. Deutsche Welle u najnovijem broju piše da li nam preti najekstremniji El Niño u poslednjih 140 godina. Uslove povezane sa El Niño uskoro ćemo osetiti i trajeće najmanje do zime. U brojnim regionima moglo bi da dođe do suša, poplava, toplotnih talasa i poremeće u snabdevanju hranom i vodom.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Uprava saobraćajne policije će do 21. juna zajedno sa članicama Road Pola sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U petak 19. juna širom Evrope biće sprovedena i 24-časovna akcija pod nazivom Alcohol and Drugs Marathon. Najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Šid, gde teretna vozila čekaju 5 sati, dok se na prelazu Batrovci čeka oko 4 sata. Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila je 3 sata, na Horgošu oko 2,5, na Kelebiji i Bezdanu po 2 sata, također ne izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima, kao i na naplatnim stanicama na autoputevima, nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061 183 6888. Još jedan broj telefona 061 183 6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063 11 40359. Još jedan broj telefona 063 11 40 359. Na prodaju plac sa vikendicom na Belom Bregu, na prelepom potezu Bazarski Dol. Idealno mesto za odmor i uživanje, sve sa urednom dokumentacijom. Telefon 061 62 888 95. Još jedan broj telefona 061 62 888 95. Kupujem kuću do 13.000 evra u Zaječaru ili okolini ka Knjaževcu. Telefon 065 24 60 665. Još jedan broj telefona 065 24 60 665. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382 69 409 930 ili plus 382 67 046 255. Još jednom telefoni plus 382 69 409 930 i plus 382 67 046 255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom broj telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj, plus 382 69 580 031.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan put telefon 063 421 292. Akcija! Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Novo.
6: Samo zovem, bit će preko, bit će treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne jedem.
2: Angelina, raketa.

0: drug.
1: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
3: Smirivanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i mentalno nestabilnim osobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
1: Bio prognoza.
2: Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 435-222.
5: Mrvica, Mrvica.
6: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
7: Više od muzike, radio Ma.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 16. i 17. juna. Lubenica 79,99. Čvarci, Vojvođanski, Trlić 200 grama 299,99. Hit vlažne maramice 72 komada u pakovanju 89,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
2: Požuri.
3: Za bolji dom, po tvom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: čudo. Džiboni Miracle u 12.30, temperature u Srbiji, pa onako ogromna razlika od 13 pa do 27 stepeni. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku. Znate, kad su u pitanju temperature, onda je, kao i obično, vreme za...
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Koponiku najsvežije 13 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmereno 19, idemo sad onaj vozić, 24 Niš, 25 Beograd, 26 Zaječar, 27 Negotin, to je trenutno najtoplije mesto u zemlji. U Zaječaru, kao što rekao, 26, vazdušni pritisak 1003 milibara, što se vetra tiče, pravac istočni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 39%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
1: N.com.
2: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

Anđeli, ali ne pitao mi, nego oni divlji pevali o zveri koja ne napada, nego voli. Stara dobra stvar, divlji anđeli, volite tvoj zver. Za još jedan dobar dan, tačno 12 sati 35 minuta. E, za ljubitelje futbola, pa pregršt stvari. Svetsko prvenstvo u futbolu, pa onda počeo juče K3 turnir u malom futbolu, tradicionalni. Pričali smo o rasporedu za danas, kasnije ćemo to ponovo da ponovimo. E sad još nešto je pred nama. Zaječar će ove godine biti domaćin turnira u nožnom tenisu, ili ti kocki, koji će se održati 20. i 21. juna u dvorištu osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada. Reč je o onom najstarijem turniru u nožnom tenisu, ako može tako da ga nazovemo. Mi smo to kad smo klinci bili zvali kao igramo na kocku. I organizuje se petu godinu za redom, okuplja brojne ljubitelje ovog atraktivnog sporta. Organizatori najavljuju kvalitetno takmičenje. Među prijavljenim učesnicima nalaze se i svetski prvaci Bogdan Marojević i Nikola Mitro. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 90.000 dinara. Pored nadmetanja u nožnom tenisu, posetioce očekuje i takmičenje u videoigrici FC26, sve inspirisano naravno svetskim prvenstvom u fudbalu. I sad početak programa, zakazan je za subotu, dakle 20. juni u pitanju, 18 sati. Organizatori naravno pozivaju sve zainteresovane da dođu, da podrže takmičare i uživaju u sportskom druženju i dobroj atmosferi. Znači, ako ste za kocku, subota i nedelja, dvorište osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada. Ako ste za mali fudbal, onda naselje Ključ 3 tokom celog juna. K3 turnir u malom fudbalu je tek počeo, juče je bio prvi dan. Van Gogh u nastavku, slušamo Anđele moj brate u 12:37.

Anđele moj, brate, gde god da si, fudbal se prati. Da, počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, sad se onako zahuktava. Pa evo šta se dešavalo, šta je igrano juče, koji su rezultati. Obala Slonovića, Slonovač, Ekvador 1-0, Švedska, Tunis 5-1. Najveće iznenađenje, ako ne i razočarenje, Španija, Zeleno-Rdska ostrava 0-0. Onda Belgija, Egipat 1-1. Danas, odnosno rano jutro su ponoć je startovao ovaj meč sa

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platni

0: Sale Kovačević, noćna ikona, 5 minuta ostalo do 13. Idemo ovako, vremenska prognoza, najaktuelnije vesti sa lokala, pa zatim i izveštaje o stanju na putevima. Vreme je za Ritam ograda. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: Pa nemam ništa novo da vam kažem, u Zaječaru sunčano, toplo vreme, najviša temperatura kažu do 29 stepeni, trenutno merimo 26, zvanično na suncu preko 30 sigurno. Sutra pretežno sunčano i toplije, kažu u drugom delu sedmice bit će i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni, navodi Republički hidrometeorološki zavod.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Pa da se podsjetimo tih aktuelnih dešavanja. Treća sednica Skupštine grada Zaječara biće održana sutra u Velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 9 sati. Pred odbornicima će se naći 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su potvrđivanje mandata odbornika, izbor stalnih radnih tela Skupštine grada, kao i razmatranje više odluka iz oblasti urbanizma, komunalne infrastrukture, socijalne politike i rada javnih preduzeća. Detaljnije na radiomagnum.rs. U okviru ciklusa češkog i slovačkog filma koji zajednički organizuju Češki centar Beograd i ambasada Republike Slovačke u Beogradu, večeras će biti prikazan češki film Karavan. Projekcija će biti održana na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru sa početkom u 21 sat. Ovo ostvarenje donosi emotivnu priču o slobodi, roditeljstvu i pronalaženju sopstvenog puta. Ulaz na projekciju je besplatan, a zainteresovani građani svoje karte mogu rezervisati pozivom na 44001. Ljubitelji malog fudbala i sportskog nadmetanja imaće priliku da i ovog juna uživaju u još jednom izdanju turnira K3, koji je počeo sinoć i igra se u formatu fudbala 4x4 na terenu naselja Ključ 3. Što se rasporeda utakmica za večeras tiče, Cicibani otvaraju turnir večeras 18 sati, Zokijevi klinci Cafe Fresh, zatim Pioniri 18:25 igraju Slatka kuća Tokos i Queens, zatim Mlađi Petlići 18:50 Tortaci Timog 2, Petlići 19:15 Titan i Hemi Plus, Mlađi Petlići 19:40 Tortaci Beli Dren, a onda se vraćamo ponovo na kategoriju Pionira, od 25 Bor 0:30 Darija 1, od 20:30 Titan Balkan 0:19, od 20:55 Proglas Tolarija Fast Food Panther i od 20:20 Bor 0:30 Sole Trans Seniori, zatim od 21:45 BTP Car Wash Hitna pomoć, od 22:05 Đorđević Gradnja igraonica Timo Kem, 22:30 Gym Extreme Autoškola Stop, 22:55 Đorđević Gradnja Dute i 23:20 sastoji se Titan i Autobane. Neko je ostao bez struje, još samo malo. U cilju unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova, bez električne energije bit će deo Gamzigrada prema Gamzigradskoj banji još nekih pola sata, dakle do 13:30.
2: Stanje na putevima.
0: Vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju, ima onih učestalih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima, zasecima, ima i radova. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do 12. septembra biće privremeno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu Železničke ulice u Zaječaru. Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja odnosi se na deonicu ove ulice od Beogradske do Opatijske. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da tokom izvođenja radova koriste alternativne pravce kretanja. Kad smo već kod radova na putu selište Brestovac-Bor, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza bit će obustavljen saobraćaj počev od sutra. Rok za izvođenje radova je 2 meseca ukoliko vremenski uslovi dozvole. Alternativa za teretni saobraćaj iz pravca Paraćin-Selište bit će selište Zvezdan, petlja Zaječar, petlja Vražogranac pa Bor. Za putnički petlja Valakonje, Podgorac, Zlot, lokalni put Bor. Alternativa za teretni i putnički saobraćaj iz pravca Negotine i Knjaževca je petlja Vražo-Grnac pa onda Bor. Tako da, pažljivo vozite još jednom, poštujte propise i signalizaciju. Mi vam kao i uvek želimo srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio.
1: Magnum.

0: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Valja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Valja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

pita si Jelen Rozga od čega sam ja, pa od krvi i od mesa, kao svako živo biće. 13 sati 16 minuta, dobar dan. E, dobro, selimo se malo u životinjsko carstvo. Ako ima nekog među vama ko planira, recimo, kupovinu psa, koji su to rase koje dreseri zapravo preporučuju kao najposlušnije rase pasa? Alex Atherton, stručnjak za ponašanje pasa, primetio je da se kod nekih rasa problemi u ponašanju nekako javljaju znatno ređe. I prve dve rase na njegovoj listi, većinu poznavalaca rasa verovatno neće iznenaditi, ali treća može da bude onako malo neočekivana. Ja se ipak slažem s njima, ali još uvek neću da vam otkrijem o kojim rasama pasa je reč. Slušamo Franku i Preživiću, nakon toga vam pričamo o ove tri rase koje preporučuje jedan od stručnjaka za ponašanje pasa.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Dobro, sad smo ostali dužni ovu priču o najposlušnijim rasa pasa. Dreseri tvrde da je prvo na ovoj listi najbolje nekako mesto na svetu, posebno ako imate decu. I evo, Labrador je, kažu, prvi. Izuzetno popularni. Dreseri smatraju da su najbolje rasa na svetu. Šaljivo, kao dodaje, da je prava šteta što sa njima nema više problema, jer bi na ovom, sa ovom rasom kao voleo češće da radi. Drugi je Zlatni retriver. Pa dobro, slično dođe, samo što ima malo dužu dlaku. Kad je reč o njima, priča je veoma slična, iako ova rasa deli mnogo, onako, mnogi izuzetne osobine sa Labradorom, Zlatni retriveri su ponešto razigraniji, zabavniji, nestašniji, dok su Labradori često malo ozbiljniji. Na kraju, ono što bi se kao zbunilo, tomu dođe Stafford Terrier. Rasa koja bi mnoge mogla da iznenadi na ovoj listi, ako odrastaju onako uz odgovarajuće vođenje, ti psi su prema iskustvu dresera često neverovatno privrženi, odani i stabilni. Nažalost, ova rasa ima nepravedno lošu reputaciju, ali uz pravilnu socijalizaciju i vaspitanje može da postane izuzetan porodični pas, uveren je stručnjak za ponašanje pasa. Negde tamo na zapadu naziv za tu taj deo pasa, počeo od Pitbulla preko American Bullija pa američkog Stafford Terrija. Terrijera je Nanny Dog, što znači dog dadilja, pas dadilja, što znači da je izuzetno dobar sa decom. E sad ovde se koristi za ono zašto ne bi trebalo, pa zato i ima tako lošu reputaciju. Pa dobro, nadam se da smo nekom pomogli, nekom ko planira da nabavi psa za svoju porodicu, a u nastavku slušamo, pa naravno, samo hitove, to su ništa na kao ne menja. Nevena Božović, Boris Režak, Laž u 13.22 za još jedan dobar dan.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Opet tehnički.
7: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
6: Kakav poklon?
7: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
6: A zakazivanje?
7: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
12: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
13: Radio Magnum.

možemo svi ovaj kraj da otpevamo, iako ne znamo možda reči cele pesme, mada sumnjam da neko ne zna, ipak je ovo legendarna stvar. Merlin i Smekom strah prekrijem za još jedan dobar dan, kraj jedne, početak druge polovine sata ili ti 13.34. Još jedna legendarna u nastavku, ali ne slušamo original ovog puta. Evo, znate o čemu se radi, za one koji se dvome možda ne znaju. U originalu Baga instruktori, ovog puta MVP Bane Lalić. Slušamo veselu pesmu za veseli nastavak dana.

20 do 2 ili ti 13.40. E, ako ste na poslu, srećan rad. A ako tražite posao, evo predloga, Euromarketu potreban radnik. Za više informacije doći lično ili pozvati 065 833 5552. Još jedan broj, 065 833 5552. Sljedeći mali oglasi su u 15. Pa dobro, nije najtoplije ovde kod nas. Zvanično u Zaječaru 26 stepeni. Čini mi se da je Leskovac najtopliji sa 28, jeste. Negotin tu negde oko 27, ali napolju preko 30, to garantujem. Tako da možete i na neki kupanjac, što da ne. Na gradskom bazenu još uvijek nije zvanično počela kupališna sezona, ali tu je Vanjin jaz, tu je Popova plaža na kraju krajeva. Pre neki dan prolazim, baš tu vidim, ljudi se sunčaju. Nisam baš siguran da li se kupaju, ali za sunčanje sam siguran. Rogočko jezero u Opticu i Grliško jezero u Opticu, ako je nije daleko Bor, Borsko jezero, bazen, Banjica, Knjaževac radi već neko vreme, tako da izbor je već na vama, a mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Se nide i ti i ja u nastavku.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fretelo. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljubenešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Organizer.
3: Piši mi, brate, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Polo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: vremenska prognoza.
1: Ej, u nastavku dana u Srbiji pretežno sunčano vreme, jedino će na jugu biti promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prijetno toplo, temperatura tu do 29 stepeni, pretežno sunčano i toplo, meteorolozi najavljaju i za sutra. Posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar sutra prepodne slab promenjiv od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 11 do 16, najviša dnevna od 28 do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Srbija će otvoriti ambasadu u Gruziji, potpisati sporazum o slobodnoj trgovini, a bilateralni odnosi su sve bolji i bolji, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj posjeti Gruziji. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorio je danas da su izjave predsjednika romske partije Srđana Šajna o navodnoj kupovini više od 100.000 romskih glasova iznete kao neproverene i da mogu dovesti do stvaranja iskrivljene slike o romskoj zajednici. Predstavnici udruženja odgajivača svinja, među kojima i Sanja Čelebićanin, rekla je danas da Evropska unija nema gde da proda svinjsko meso jer je Kina zaustavila uvoz, pa ono završava na tržištu Srbije, zbog čega domaći proizvođači imaju gubitke. Naš proizvođač ne može biti konkurentan proizvodnji iz Evropske unije i zbog zabrane korišćenja genetski modifikovane hrane, zatim i zbog subvencija koje oni dobijaju.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozače u Srbiji danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Uprava saobraćajne policije će do 21. juna zajedno sa članicama Road Pola sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Što se čekanja na graničnim prelazima tiče, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Šid, gde teretna vozila čekaju 5 sati, dok se na prelazu Batrovci čeka oko 4. Na Sremskoj Rači zadržavanja za teretna vozila iznose 3 sata, na Horgošu oko 2,5, na Kelebiji i Bezdanu po 2 sata, također za izlaz iz Srbije. Na ostalim graničnim prelazima i na naplatnim stanicama na autoputevima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma Dan.

0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Ali za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

A ja mislim da ne postoji osoba koja nije čula za ovu pesmu. Za izvođača sam apsolutno siguran da ne postoji. Skoro izašao i film o njemu. Ne znam da li ste stigli da ga gledate, bio je kod nas u bioskopima. Ako ste propustili, potražite ga na nekoj drugoj strani. Jedan jedini kralj popa, Michael Jackson i Beat It u nastavku. A nakon toga nešto što do sad niste čuli, barem ne na našem radiju.

Beat It i Michael Jackson u 14.15. E, ja sam vam obećao da ćemo u nastavku da čujemo nešto što do sad niste imali prilike da čujete, barem ne ovde kod nas. Jakov Jozinović objavio svoj prvi album. Album se zove Ja za čuda letim i već onako na prvo slušanje potvrđuje status jednog od najbrže rastućih muzičkih fenomena u regionu. Ko hoće može da se ne složi, ali mi imamo baš onako razloga zašto to kažemo. Album ima 10 numera, neki od njih su ranije predstavljene pesme, kao što su Polje ruže i Ja volim, tako da prethod ovih preostalih 8 niste čuli do sada. Ono što ovaj izlazak albuma čini onako posebno značajni jeste kontekst u kojem dolazi. Nakon čak 10 rasprodatih Sava centara, Jakov je uspeo da otvori svoju prvu arenu koju je takođe rasprodao u rekordnom roku, pa nek neko kaže da nije fenomen. E sad, time je onako dodatno učvrstio status izvođača koji je u vrlo kratkom vremenskom periodu prešao put od nove nade pa do onako regionalnog muzičkog fenomena. Rekoh ja, 10 pesama na novom albumu, jednu kritičari već onako opisuju kao baladu koja je savršena za prvi ples na venčanjima, pesma onako sa posebnom nekom pričom, pa smo kao premijeri raširili onako da pustimo prvo nju, slušamo Jakova i Raj, nakon toga još jednu pesmu sa ovog njegovog albuma Prvenca.

0: Ok, ovo ja.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
6: Nekadašnji Dionis.
5: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
6: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
5: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
6: Možeš doći od 8 do ponoći.
5: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
6: Pa ko je gladan?
5: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
6: 069-23-24-25-0.
5: Smiley MS.
6: Jedite sa osmehom.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Neoplanta stišnjena šunka 939,99. Mesokombinat pileća prsa 634,99. Karnex pašteta jetrena i sa šunkom 50 grama 64,99. Milk House planinski jogurt 2,8% mlečne masti litar 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen.

0: Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Stop, stop, stop, evo ih, autoškola Stop.
2: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop, do benzinske pumpe na pijaci.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061 183 6888. Još jedan broj telefona 061 183 6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063 11 40359. Još jedan broj telefona 063 11 40359. Na prodaju plac sa vikendicom na Belom Bregu, na prelepom potezu Bazarski Dol. Idealno mesto za odmor i uživanje, sve sa urednom dokumentacijom. Telefon 061 62 888 95. Još jedan broj telefona 061 62 888 95. Kupujem kuću do 13.000 evra u Zaječaru ili okolini ka Knjaževcu. Telefon 065 24 60 665. Još jedan broj telefona 065 24 60 665. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj plus 382 69 580 031.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jednom broj telefona 063 833 5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan put telefon 063 421 292. akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
4: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 1055 260.
6: Kej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuti kvalitet. Oseti pamuk.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: 065 3973 112 i 019 420 877.
10: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 599,99, dinja Galija 1 kg 159,99, pilo stopljeni sir u listićima 250 grama 219,99. Lidl, isplati se.

0: tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
1: Radio Magnum.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh.
0: Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex.
5: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
6: I jedinstvenu ponudu u gradu.
5: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
7: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
8: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
12: Opet tehnički?
13: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
12: Kakav poklon?
13: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.

Ne Group, servis koji nagrađuje. Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416.

0: Vremenska prognoza.
1: Ej, u nastavku dana u Srbiji pretežno sunčano vreme, jedino će na jugu biti promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prijetno toplo, temperatura tu do 29 stepeni, pretežno sunčano i toplo, meteorolozi najavljaju i za sutra. Posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar sutra prepodne je slab promenjiv od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 11 do 16, najviša dnevna od 28 do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Srbija će otvoriti ambasadu u Gruziji i potpisati sporazum o slobodnoj trgovini, a bilateralni odnosi su sve bolji i bolji, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorio je danas da su izjave predsjednika romske partije Srđana Šajna o navodnoj kupovini više od 100.000 romskih glasova iznete kao neproverene i da mogu dovesti do stvaranja iskrivljene slike o romskoj zajednici. Predstavnici udruženja odgajivača svinja, među kojima i Sanja Čelebićanin, rekla je danas da Evropska unija nema gde da proda svinjsko meso jer je Kina zaustavila uvoz, pa ono završava na tržištu Srbije, zbog čega domaći proizvođači imaju gubitke. Naš proizvođač ne može biti konkurentan proizvodnji iz Evropske unije i zbog zabrane korišćenja genetski modifikovane hrane, zatim i zbog subvencija koje oni dobijaju.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozače u Srbiji danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Uprava saobraćajne policije će do 21. juna zajedno sa članicama Roadpola sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Što se čekanja na graničnim prelazima tiče, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Šid, gde teretna vozila čekaju 5 sati, dok se na prelazu Batrovci čeka oko 4. Na Sremskoj Rači zadržavanja za teretna vozila iznose 3 sata, na Horgu oko 2,5, na Kelebi i Bezdanu po 2 sata, također za izlaz iz Srbije. Na ostalim graničnim prelazima i na naplatnim stanicama na autoputevima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dan.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607-2702. Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
8: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
5: Telefon 442-988.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
1: Požuri.
9: Za bolji dom, po tvom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Akumulator centar Mića.
10: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
10: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
10: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
11: Barica Diskonti u Zaječaru.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
9: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
11: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
14: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
15: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
14: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
16: Radio Magnum.

0: A da počnemo, da, počinje još jedno izdanje emisije Technic Zone, vama želim dobrodošlicu i na početku pričamo malo o veštačkoj inteligenciji. Zvanično je pre neki dan ChatGPT postao aplikacija koja je najbrže u istoriji stigla do milijardu aktivnih korisnika mesečno. Da, dobro ste čuli, milijarda za mesec dana aktivno. Ovim rezultatom, postignutim za samo 3,5 godine, potučen je prethodni rekord koji su držale Google mape, kojima je za istu brojku bilo potrebno oko 5 godina. Međutim, ovaj istorijski uspeh prate ozbiljni skandali i masovno nezadovoljstvo korisnika. O čemu se radi? Nakon što je kompanija OpenAI potpisala ugovor o saradnji sa Pentagonom, broj brisanja aplikacije ChatGPT skočio za neverovatnih 295% u samo jednom danu. Korisnici su onako burno reagovali na povezivanje sa vojskom zbog straha od masovnog nadzora i špijuniranja građana. Ovaj skandal je najviše iskoristio glavni rival, Cloud, čiji je broj korisnika zbog toga skočio na 640%, dok je Meta AI zabeležila eksplozivni rast od čak 973%. Sad, paradoksalno, iako upotreba veštačke inteligencije obara sve rekorde, javno mnjenje ima sve gori stav prema ovoj tehnologiji zbog ugovora sa tajnim službama i masovnog gubitka radnih mesta. Ipak, ta AI može da bude onako od koristi. Sad, kad je ovo svetsko prvenstvo u fudbalu aktuelno, ne znam da li ste znali da lopta na svetskom prvenstvu prati svaki svoj pokret čak 500 puta u sekundi. Zahvaljujući ugrađenom senzoru, ova pametna lopta pomaže sudijama da donesu preciznije odluke i rešava mnoge VAR dileme. Kako zapravo funkcioniše ova tehnologija koja je skrivena u lopti, otkrivamo vam nakon malo muzike. Bruno Mars i I Just Might u nastavku.
1: Turn it up right now. Technic Zone.

E, kao što ste najavio, malo ćemo o fudbalu u nastavku. Sad, kakve veze ima tehnologija sa najbitnijom sporednom stvari na svetu? Pa ima, zato što ni lopta više nije samo lopta. Zvanična lopta za svetsko prvenstvo Adidas 3 Onda u sebi ima ugrađen senzor koji beleži podatke o kretanju čak 500 puta u sekundi. Znači, to znači da sistem registruje položaj i dodir lopte na svake 2 milisekunde. Ova tehnologija pomaže VAR sistemu da mnogo preciznije odredi trenutak kada je igrač dodirnuo loptu, što je posebno važno kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Podaci iz lopte kombinuju se sa kamerama i veštačkom inteligencijom, ništa bez nje, kako bi sudije dobile što precizniju sliku događaja na terenu. Iako izgleda kao obična fudbalska lopta, ovo je zapravo, ne znam šta da kažem, visokotehnološki uređaj koji pomaže da odluke na terenu budu brže i tačnije. Važno je naglasiti da lopta ne donosi odluke umesto sudija, već služi kao dodatni izvor podataka za sam VAR sistem. Let's get back to the hits. Technique song.

0: Kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepko prodavnicama. Nova, još bliža Pepko prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gurman Senf Delikates Pikant 100 grama 39,99. Diamant Majonez Klasik 540 ml 259,99. Jafa Napolitanke više vrsta 187 grama 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
13: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
14: Da biste u njima uživali, pozovite
13: 435-222. Mrvica, Mrvica.
15: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
16: Kosa je izbor, a ne dar.
15: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
17: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063-650-706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
18: Ponesi muziku sa sobom.
19: Muziku sa sobom.
20: www.radiomagnum.rs.

0: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 16. i 17. juna. Juneća plećka bez koske 1399,99. Kupus mlad 49,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: A dobro što svi baš kod Rakića.
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 21 56 433 i 063 78 79 846.
10: Autoškola Rakić. Radio Manjao.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061 183 6888. Još jedan broj telefona 061 183 6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063 11 40359. Još jedan broj telefona 063 11 40 359. Na prodaju plac sa vikendicom na Belom Bregu, na prelepom potezu Bazarski Dol. Idealno mesto za odmor i uživanje, sve sa urednom dokumentacijom. Telefon 061 62 888 95. Još jedan broj telefona 061 62 888 95. Kupujem kuću do 13.000 evra u Zaječaru ili okolini ka Knjaževcu. Telefon 065 24 60 665. Još jedan broj telefona 065 24 60 665. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382 69 409 930 ili plus 382 67 046 255. Još jednom telefoni plus 382 69 409 930 i plus 382 67 046 255. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom broj telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj plus 382 69 580 031.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. A Akcija! Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda i Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice. U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke. Ma sve sa menija, da ti baš prija. Pizzeria King i Klopica King. Znaš gde su. A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu. Pozovi i poruči. 435-435 ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Opet tehnički.
4: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
7: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
8: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
10: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
8: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
10: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
8: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
10: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova?
6: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis.

0: 02 27 8 7 6.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: kontejnera, vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
5: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih naletnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sveža ponuda u DTLT Kijanka marketima od 16. do 20. juna. Svinjska plećka bez koske 549,99. Paprika babura 239,99. Svinjska krmenadla sa koskom 449,99. DTLT Kijanka, komšijski izbor koji traje više dana. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
2: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
5: Market Parket.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Magnum Radio.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.

0: Zaista se.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš, bre, to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
9: Akumulator centar Mića. Mića.
10: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
9: Akumulator centar Mića.
10: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
9: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
10: 019 427 551.

0: kompletan servis vaše auto klime.
1: Akumulator centar Miča. Miča.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do mupa morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
0: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak,
0: a po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Family sok, jabuka, 1,5 litar, 169,99. Boni, klasik, toalet papir, 8x1, 229,99. Axel, sredstvo za laminat i parket, litar, 284,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061 183 6888. Još jedan broj telefona 061 183 6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063 11 40359. Još jedan broj telefona 063 11 40 359. Na prodaju plac sa vikendicom na Belom Bregu, na prelepom potezu Bazarski Dol. Idealno mesto za odmor i uživanje, sve sa urednom dokumentacijom. Telefon 061 62 888 95. Još jedan broj telefona 061 62 888 95. Kupujem kuću do 13.000 evra u Zaječaru ili okolini ka Knjaževcu. Telefon 065 24 60 665. Još jedan broj telefona 065 24 60 665. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382 69 409 930 ili plus 382 67 046 255. Još jednom telefoni plus 382 69 409 930 i plus 382 67 046 255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni. Plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jedan broj, plus 382 69 580 031.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065 833 5552. Još jedan broj telefona 063 833 5552. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. A akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
6: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
7: Polomolo, porkomolo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
8: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
9: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400x1 219,99. Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni, tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: Jedan veliki pozdrav svima, moje ime je Sergej Četković, vi slušate Magnum Radio.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.